0: Har du danset ballett noen gang?
1: Ja, eller jeg gikk på barneballett da vi plukket epler, det var det de kalte
0: ja,
1: det.
0: Ja, vi gjorde også det. Hvor var det du gikk den egentlig?
1: Den der lille kirkegård, kirkevår, jeg husker ikke.
0: Hvor var den lå igjen?
1: Borti der, jeg husker jeg ikke
0: peiling. Hvor borti der, Fagborg?
1: Nei, det ligger et lite hus ved T-banen et eller annet
0: sted. Der gikk du og danset.
1: Nede ved Smestad, tror jeg.
0: Var det sånn barnedans, typ?
1: Ja.
0: Ja, jeg gikk også på den, nemlig. Det en litt merkelig grunn, så ble jeg sendt på det.
1: Ja,
0: det var ikke så mange år, jeg var der to år, tror jeg. Et år.
1: Ja, og så da var det sånn strekte repler, strekte repler.
0: Ja, vi var pakker, vi.
1: Hva det som så immer konstruktivt med å være en pakke?
0: Nei, det aner jeg faktisk
1: Legg dere ned på gulvet og gjør det så stille som dere kan.
0: Ja, det var akkurat sånn det var.
1: Ufattelig praktisk.
0: Ja, og det da jeg nå har funnet ut at jeg nødt til å starte en barneballettkurs. For det her snakker vi penger, altså. Og det her snakk om easy peasy lemon squeezy jobb.
1: Ja, det bransje,
0: altså. Det liksom bare, hei, du vestkantdama, hvorfor skal ikke din lille chikolita lære seg å danse ballett? Hva sier du til det? Og de, ja, det så trivelig med ballettet. Og så står vi liksom sammen med en gjeng med små sirkussøner i ballettdrakt. Og så sier vi, nå skal dere være pakker. Legg dere ned.
1: Og så ligger de der en time. Jeg synes
0: ligger det høres... der en time, så kan du, jeg vet ikke hva vi kan gjøre, putte lime i en kokosnøtt, liksom, til laksen.
1: Ja, jeg med på det, ja. Det bedre enn forbrukslån, det. Det kan være gøy samtidig.
0: Det helt fett. Og barn ganske morsomme, bare så lenge de litt rolige.
1: Men vi trenger en sal og sånn, da.
0: Ja, det kan vi ikke få et rom på Blitse. Tror du Blitserne med på det?
1: Jeg vet ikke. Barneballett på Blitz.
0: Ja, vi har loftsbod også da, på grillen, ikke, der vi bor.
1: Ja, hvor mange pakker tror du får trykket inn der, da?
0: Ja, kan vi få til et par.
1: Nei, vet ikke, men det altså er veldig lite og trangt der.
0: Trafo, vet du, der kan vi få et rom.
1: Vi kan jo leie en sånn gymsal, kan ikke det?
0: Gymsal blir jo fortsatt gratis. Alle skoler har en gymsal.
1: Ja, ja. Vi kan begynne med det da. Sånn etter skolen.
0: Ja, barneballett.
1: Dette er faktisk en grepa idé, eller?
0: Ja,
1: det er
0: absolutt en, jeg vet ikke hva jeg skal kalle en god forretningsidé, men man tjener penger på mye rart.
1: Ja, ja.
0: Ballett kan det være en av dem.
1: Det høres faktisk ut som en ufattelig god idé.
0: Ja, du kan ta opp deg lille gymdrakten, og så kan vi bare sette i gang.
1: Ja, ja, ja.

0: Fjerdeverden var det som spilte før alltid.
1: Ja.
0: Eller Fjordvården,
1: som jeg liker å kalle det.
0: Ja.
1: Ja, det er best sånn.
0: Ja, Stockholm er de fra.
1: Dette er sånn grandiosa musikk, har vi nettopp funnet ut.
0: Ja, jeg spiser jo ikke grandiosa, men jeg vet at det er folk som gjør det.
1: Ja, men jeg har hørt at det ikke er kjøtt i grandiosa.
0: Nei, men det er et eller annet med en pizza som ser ut som en pizza grandiosa, som en grunn ikke ser så fin ut å spise.
1: Har du noen gang spist en pizza grandiosa?
0: Nei, jeg har aldri spist en pizza
1: grandiosa. Det er der problemet ligger.
0: Det har jeg ikke tenkt å gjøre heller.
1: Altså, du må begynne når du er ung.
0: Ja, du begynte i ung alder på dette kjøret.
1: Jeg begynte i ung alder med å slenge den inn i mikrobølgeovnen, og fortsatt i dag synes jeg det er...
0: Det er noe med pizza i mikrobølgeovnen som blir utrolig fast.
1: Ja, generelt, men ikke pizza grandiosa, for det har jeg alltid gjort.
0: Den er så tørr og jævlig at den ikke blir seig.
1: Ja, den blir seig.
0: Den blir seig, ja.
1: Ja.
0: Og du liker den likevel.
1: Ja, men det skal jo være litt seg. Altså, nei, men det er ikke noe vits å diskutere kjøtt med en veggis. Det nytter ikke det, liksom.
0: Jeg tror heller ikke det nytter.
1: Du spiser jo ikke ting som ikke engang det er kjøtt, som er liksom bare lignende på kjøtt, eller som det står biff utenpå, men som bare er noe soja-greier. Det spiser ikke du, liksom. Du
0: er så kresen, altså. Nei, jeg er ikke det. Nei, men det er noe med, liksom, hvorfor skal de kalle det biffsmak? Hvis det ikke er biffy.
1: Jeg vet ikke, det er salt.
0: Men da kan de kalle det saltsmak, da, hvis det bare er det der.
1: Ja, kanskje, jeg vet ikke, jeg biter i hvert fall rett på, jeg synes det er greit.
0: Du spiser, du har lyst til å spise smala hoved, du spiser jo hva det skulle være. Haggis, har du spist en gang?
1: Nei, jeg har ikke det, det er jeg litt trist for faktisk, men jeg har drevet og forhandlet med de der engelske folkene som kom på besøk, og jeg skal få haggis hvis de får smala hoved da, det er liksom deal.
0: Hva med lutefisk, kan du ikke lide med?
1: Ja, jo, lutefisk er godt, men
0: jeg... Bacalao?
1: Bacalao, ja, det er det vi må lage, vi må ta tak i klippfisk. Ja, nei, men jeg har i hvert fall lovet smalhovet da.
0: Klippfisk er jo relativt lett å få tak i, er det ikke det?
1: Det er så dyrt, vet
0: du. Det er en helt utrolig artig fiskebutikk nede i Torregata, har du vært der?
1: Nei.
0: Du går forbi, sånn, så begynner du ene med Sara, så går du rundt og henger og hei, hei, hei, liksom. Så er det platebutikker. Fiskebutikk. Plutselig så går du forbi, så ligger det en haug med filéer i vinduet, og da skvetter jeg alltid litt, og så heter det fisk og vilt, og jeg synes det er en veldig rar kombinasjon.
1: Ja, jeg synes det
0: var. Hva er det ville? Hvor er det?
1: Jeg vet ikke. Selger de ikke noe sånn regnstyr?
0: Nei, det er akkurat det de ikke gjør.
1: Det er litt spesielt.
0: Jeg har ikke sett det da, men det er mulig, men de har reker.
1: Skal vi lage fiskesuppe, kanskje?
0: Kanskje det vi skal gjøre? Tror du de har det i England, er ikke det?
1: Jo. Jeg vet ikke, nå snakker jeg egentlig bare om middag, for jeg er sulten. Jeg tenkte, jeg har jo kokt opp en haug med ris, så vi må få bruk for den.
0: Og det skal du putte i suppa?
1: Hvilken suppe? Fiskesuppe, ja. Nei, det hører kanskje ikke helt sammen.
0: Nei, det hører ikke sammen. Det er nesten ikke ærlig som når du skulle lage pastasaus til meg av makrell i tomat.
1: Ja, men det går an, altså. Jeg har forhørt meg med flere nå.
0: Nei, det går ikke an. Hvem er det du har snakket med da?
1: Altså, det, folk jeg kjenner har sagt, jeg spurte, hør nå her, rent hypotetisk, hvis du skulle lage spagettisaus og makrell i tomat, ville du gjort det? Ja, sier de, uten tvil, men det er jo ikke billigere.
0: Dette er nesten ikke jævlig som når du skulle lage en 3-liters middag all brand.
1: Ja, ja, men altså, det er vel lagt bak oss, men poenget er at makrell i tomat er jo dyrere enn å bare på en måte kjøpe makrell og lage saus og det, så derfor lønner det seg ikke. Det er bare i på en måte nødstilfeller at det på en måte kan lønne
0: seg. Som nødsproviant da,
1: ja.
0: Så er du kapabel til å gjennomføre dette.
1: Ja, hybel bacalao tror jeg for eksempel, den kunne blitt en klassiker, altså, hvis vi hadde, ja.

0: Det var vår venn Bob Dylan som spilte Don't Think Twice, It's All Right. Han litt bitter der, bitter og lei.
1: Jeg håper du skulle si Bab.
0: Bab?
1: Bab.
0: Bab, det er det.
1: Ja, sånn må jeg håpe du skulle si. Ja, det gjør du ikke.
0: Nei, det får vel passere.
1: Jeg får det da.
0: Ja, jeg synes det skal få passere. Jeg skjønner ikke. Det så, du liker bare sånn rar, sånn der grandiosa musikk. Det så mye sånn der fjordvården og svensk rap.
1: Det pinlig litt svensk rap da, men det kanskje ikke Bob Dylan som blir spilt mest.
0: Nei, så derfor synes jeg det var på tide i alle fall.
1: Ja, du sitter her nå og fargelegger i en liten fargebok.
0: Ja.
1: Er det gøy?
0: Jo, altså fargeboken sterkt undervurdert.
1: Klarer du å holde deg innenfor strekene?
0: Nei, men jeg tenkte at det gjør ingenting. Man kan ta seg litt kunstnerisk frihet.
1: Ja, det trodde du vel.
0: Ja, men det
1: så jeg kan du klippe rett i papir? Nei. Jeg så en episode av Alle elsker Raymond her en dag, og det en veldig kvalitetsserie som går på TV3. Jeg veldig glad for at det finnes sånne serier som dette her, for han har jo to twin sons, liksom tvillingssønner.
0: Ja. Det har han jo
1: ikke. Og de, i serien så har han jo det.
0: Har han det?
1: To små babyer.
0: Ja, det vel kanskje de nye episoder.
1: De små, liksom.
0: Ja.
1: Og så de på free school, og så skal de ha en sånn prøve å klippe papir, og så klarer de ikke å klippe papir rett.
0: Åh, herregud,
1: jeg synes at dette her litt interessant da, at man liksom da skal, hvis du ikke kan klippe papir rett, da du dømt til å mislykkes.
0: Ja.
1: Rett og slett.
0: Ja, det man jo.
1: Ifølge Raymond.
0: Altså, jeg kan klippe papir rett. Du har alltid vært litt skakk på hånda, har jeg lagt merke til.
1: Ja, jeg vet ikke. Hvor ofte klipper du egentlig papir?
0: Rett som det er.
1: Jaha. Hva klippte du sist?
0: Jeg vet ikke, hvis man skal lage ting, eller klippe, lage skilt, eller annet.
1: Ja. Lager du noen ganger sånne menn eller damer som henger sammen, som blir sånn lange lander?
0: Det får jeg faktisk ikke til, altså. Det vanskelig, det. Rundt jul har jeg prøvd meg på det, og litt ved Halloween, når man liksom, tenker litt sånn, ja, nå skal jeg henge opp litt sånn skummel ramse med katter. Jeg vet ikke hvor ofte folk tenker det. Jeg har i hvert fall tenkt den tanken et par ganger, og da på en måte var det veldig fryktelig vanskelig. Det
1: jeg tror
0: ikke.
1: Katt er vanskelig.
0: Katt? Nei, det har jeg klippet i barnehagen, det er lett.
1: Katt med sånn hale som ikke rundt. Nei, jeg har så klippet sånn en gang.
0: Ja, saklig, du klarer ikke å klippe sånn.
1: Jo, det er klart, jeg klarer ikke å klippe.
0: Det har du aldri klart.
1: Burstehatt kan jeg klippe.
0: Det er det dopeste jeg har hørt. Burstehatt kan man lage, ja.
1: Papirhatt.
0: Ja.
1: Med sånn liten dusk på toppen.
0: Ja. Men nå er jeg lei å høre på tullet litt, holdt jeg på å si. Nå må vi slutte og, nå må vi slutte og sånn.
1: Ja, du er fryktelig sint på deg. Du har sittet snart en time, stakker.
0: Ja, nå begynner jeg å bli skjelpen
1: og varm i topplokket.
0: Klar for å spise litt ris, liksom.
1: Stekt ris.
0: Stekt ris. Jeg må steke opp den risen. Det blir ris et par dager nå, liksom.
1: Ja, jeg gleder oss til det.
0: Ja, nei, men vi får vel kanskje si at vi er tilbake neste onsdag, ja, til samme tid.
1: Vi kan avsløre det, det er klokken 1600.
0: Ja, og det er altså da Punch and Pie du hører på.
1: Ja, hvis du ikke har fått med det, så er jo det litt trist. Du må ikke tro at det er en tilfeldighet at vi sitter her.
0: Nei, og i studio så sitter da frøken Lin Bettan.
1: Og Kid Julie. Det er Kaja som har vært teknikker, og vi kan også avsløre at hun som er ansvarlig redaktør, hun heter Marte Michelet.

0: Bonjour, bonjour, som det heter.
1: Hva betyr det?
0: Det betyr god dag.
1: Ja, riktig.
0: Ja, betyr god, og jour betyr dag.
1: Tusen takk. Du har alltid vært språkmektig, Torstein Dyrnes Bjerkeby.
0: Veldig
1: språkmektig.
0: Veldig. Jeg har vært I Frankrike 9 ganger. Det betyr 9.
1: Oh, jaså, ja.
0: Ja, ja.
1: Jeg har vært der, det må jeg si på norsk, jeg vil tippe jeg har vært der, 1, 2.
0: Jeg mener, 1, 2, 3, nei, 3.
1: Det tre.
0: Ja.
1: Det tre.
0: Ja, tre. Tre fois, så det
1: 2 ganger 95, en gang I år 2000.
0: De tallene, de årstallene på fransk ganske vanskelig, så det skal jeg la være.
1: Ja, riktig.
0: Quatre fois 19 er veldig mye. Det lang tid å si.
1: Ja.
0: Ok, velkommen til Supersonisk sommer.
1: Velkommen til Supersonisk sommer.
0: Hermegåsa programspesial.
1: Yes.
0: Du tør ikke hermegåsa.
1: Nei.
0: Klokka blir 2, og det lørdag, og klokka 2, og FM 99,3 Radio Rakel.
1: Ja, klokka 14 på ettermiddagen.
0: Ja, mitt navn Torstein Dyrnes Bjerkeby.
1: Mitt navn Fenomenet.
0: Bjerkeby.
1: Hva det på fransk? Det sikkert noe med le foran, det har fått med meg. Det nesten alltid.
0: Ja, le.
1: Le.
0: Sannsynligvis. Mer kan jeg ikke si.
1: Nei. Nei.
0: Jeg kan bare si hvilken som den bestemte artikkelen.
1: Ja, og at du språkmektig, så vi har slått deg fast.
0: Ja, selvfølgelig.
1: I motsetning til det da, som ikke kan stort sett annet enn morsmålet mitt.
0: Men det vakkert morsmål.
1: Det nydelig. Det nydelig det.
0: Hva heter morsmålet ditt?
1: Hæ?
0: Hva heter morsmålet ditt?
1: Fenomensk.
0: Ja, det skal vi høre litt senere I sendingen, det gleder jeg meg til.
1: Ja.
0: Veldig. Hva har du på tapetet I dag, Tolle? For da mener jeg det musikalske tapetet.
1: Åh, du tenker på denne sendingen her?
0: Ja.
1: Du tenker ikke på den lille ulykken jeg hadde med en makrellboks I går?
0: Nei.
1: Ja, men, det har jeg ikke fortalt om heller, nei.
0: Du har makrell I tomat på tapetet, ditt hjemme?
1: Ja, det har jeg. På køkkenet. Eller, det kanskje ikke tapet, det et eller annet som malt på.
0: Ok. Du kan jo ta hele historien etter den sangen som står på det her musikalske tapetet.
1: Ja, riktig. Skal vi se. Den første sangen jeg har på tapet I dag, det det vi pleier å kalle booty her.
0: Ja, ok.
1: Og det som nå da, det at det hitten til Eminem Stan for en periode stund tilbake.
0: Mm.
1: Tidligere dette årtusen her.
0: Ja.
1: Ja. Og Wyclef Jean sin 911, som også kanskje litt nyere enn det igjen, men litt.
0: Husker
1: eller kanskje
0: ikke.
1: Ingenting. Nei. Ganske likt, kanskje.
0: Kanskje, kanskje.
1: Det må ha vært en utrolig hot booty en gang, det her. For jeg har funnet den først nå nylig, skjønner du.
0: Ja, kan det. Den blir laget nå.
1: Det kan også være. Få dager siden fant den faktisk. Den heter da Call 911 for Stan. Og jeg vet, negger ikke hvem som har laget den, for det ikke alltid like lett å vite da.
0: Nei.
1: Med de der bootiesene. Men jeg synes den flott og fin. Den finere enn, jeg synes den finere originalversjonen som Dildo med på.
0: Det nesten en slags booty, det kan man nesten si.
1: Ja, det jo det også, det det jo.
0: Samme fenomen.
1: Det samme fenomen som sitter her og prater til det inne I radioen nå.
0: Åh, fy faen, jeg sa det. Vi får høre på låta, kanskje.
1: Ja, det kommer der. Dear Slim, this is Stan. Hit me back. I'm your biggest fan. Dear Slim, this is Stan. This is Stan.

0: Wyclef Jean der I rollen som den klarsynte, den som tidlig I sangen merker at Stan, han trenger hjelp. Please call 911 og fortell dem at Stan, han trenger hjelp.
1: Ja, Stan trenger hjelp. Det var for sent.
0: Ja, jeg ikke... synes han sa det på et tidlig tidspunkt. Jeg
1: synes... Han kan ikke beberede han.
0: Nei,
1: Nei
0: det ikke det helt tatt.
1: For han var tross alt skutt I tillegg.
0: Ja, ikke sant? Så, ja. Ja, likevel sier han.
1: Og kula var I hjertet hans. Og det kan jeg si der, radiolyttere, det vondt.
0: Og farlig, ikke minst.
1: Og ikke minst farlig.
0: Du begynner å skrike, sånn som sånn, someone please call 911, sånn. Alt for mye.
1: Nå får du jo skylda der borte I England, får du skylda når det hiphopperne for skyting.
0: Ja, og, blir... og de tøffeste du ikke Garish her nå, sånn.
1: Ja, vet du, i pressen heter det jo liksom, sier det hiphop da, men det jo det her, Solid Crew stort sett som får skylda.
0: Ja, ja, det nesten hiphop de egentlig, men ja, det det som problemet, ikke alt annet I samfunnet.
1: Ja.
0: Så altså, jeg skylder på Grand Theft Auto Vice City for alt.
1: For den volden du har gjort I det siste.
0: Ja, og for alles vold, ja.
1: For alles vold?
0: Ja, ja, alles vold. Og Jonas vold.
1: Ja, ikke snakk.
0: Ikke minst.
1: Nå har du noe på tunga.
0: Ja.
1: Nei.
0: Nei, det har du ikke allikevel.
1: Nei, det har jeg ikke. Det var jeg skulle si noe før om homsing.
0: Ja, du sa det.
1: Jeg skal prate noe om homsing.
0: Ja.
1: Jeg skal si noe før det.
0: Ok.
1: Men jeg skal si det at det litt homsing til den her, men han sier det we should be together too, liksom. Da skjønner ikke emnet helt hva han mener.
0: Ja,
1: ja. Det liksom skjønner ikke helt hva han mener, da, liksom, da sier jo emnet det at da, når du sier sånn, da vet jeg ikke helt hva du møter deg sånn, sier han. Mm. Men nå har jeg lest det I media at det lov å kritisere homsing på like linje som man kan
0: kritisere utlendinger.
1: Minoriteter, ja, sånn ut fra religioner, da, sånn. For at han var en pastor der borte I Bergen, livets ord menighet er en pastor I. Og vi har jo vært I Bergen, Torstein, vi to, og da så, fortell hva vi så da.
0: Da så vi, like ved Fløybanen, så så, når vi så ventet på den,
1: ja, det var
0: så så vi en skole, en gammel skole, så synes vi nedlagt.
1: Men nå lytter hva den heter.
0: Restaurert
1: nå
0: skal, og sånn.
1: Torstein Dynes Birkeby sier hva en skole vi så I Bergen het.
0: Den het Jesu Krybbe skole. Og vår teori at han presten da, som så mot homsing, han har gått der.
1: Han har gått der. En skole som ble eid av en krybbe faktisk.
0: Ja, og ikke hvem som helst en krybbe eller nei, Jesu.
1: Ja, faktisk.
0: Jesus krybbe,
1: ja.
0: Jesu.
1: Det må man lov til å si. Nei, for det han sa da, det var mye rart. Det var for eksempel at det var pest som breddes over land og sånn, og så at griser da, de visste til og med bedre homofile, sånn.
0: Ja.
1: Altså dyrene griser.
0: Ok, ja. Ikke gamle griser.
1: Nei. Så det har vært I retten da, vet du. Om det her, og da I retten sa det at jo, du kan si det, akkurat som du sa om han der nede I Askim som var I høyesterett,
0: ja, han nazisten.
1: Nazisten, ja, det kan du si.
0: Det okidoki, sa de.
1: Det er jo samme paragrafen du går på. Det jo tillegget til straffeloven på 1902, paragraf 135a, som sier det om, først så sier det om rase og religion og sånn, og så det faktisk et ledd til som sier at du kan heller ikke på samme grunnlag kritisere homsing.
0: Nei.
1: Jeg husker ikke helt ordlyden, men det noe sånn.
0: sier loven. Men I praksis så kan du kritisere homsing
1: så
0: mye du vil.
1: Veldig mye. Nei, ikke så mye du vil, men til en ekstrem grad da. Jeg vil si det liksom at det griser et verre å slutte å homse.
0: Ja, så langt har aldri jeg tenkt på å gå.
1: Nei.
0: Så jeg vil kanskje kritisere dem, jeg vil egentlig ikke kritisere dem, men hvis jeg skulle kritisert dem, så hadde jeg nok gått så langt jeg ville, uten å komme I nærheten av det der, altså.
1: Ja.
0: Så det ganske mye som lov.
1: Ja. Jeg har jo gått litt langt kanskje noen gang med homsing, men jeg går ikke lenger enn for eksempel lage sånn der feminin nordlandsdialekt.
0: Ja, ja.
1: Det lengst jeg går.
0: Det nok lov.
1: Og det jo ikke noe sånn klart homsing-mobbing det heller.
0: Nei, det kan være ironisering over en frisørgenerasjon eller noe.
1: Ja, det kan være ironisering over en frisørgenerasjon, ja.
0: For eksempel.
1: For eksempel. Og apropos gamle griser, vet du, han... Ja. Mr. Burns.
0: Montgomery Burns.
1: Ja, Fred Olsen.
0: Ja, Fred Olsen, ja.
1: Norges Mr. Burns, eller han Mr. Burns. Og han liker han den gamle grisen, for han vil ha unge flyvertiner da. Det synes jeg også var ganske spennende. Har du lest det?
0: Nei.
1: Har du ikke sett det? Det har vært masse I avisen denne uka her, som gikk nå.
0: Jeg leser bare Dagens Næringsliv.
1: Ja, for der står det for at han jo noen sånne flyselskap, Sterling eller sånt nå.
0: Ja, det
1: sånn
0: der,
1: slutt med gamle flyvertinene. Det mye gøyere, for eksempel på Singapore Airlines, der det sånn flott unge Singapore-dame.
0: Ja, det synes jeg fin holdning.
1: Ja. Ja, det var fint.
0: Nå blinket det litt I sarkasme.
1: Ja, nå blinket det litt.
0: Måleren her I studio. Ok, men vi har noen sanger her og sånn. Det du som har den her, ja. Punjabi MC One Minute Man, høres spennende ut.
1: Ja, den, altså noe grabba med meg rett før jeg fant i arkivet mitt hjemme. Mm. Det jo en One Minute Man der med Missy Elliott, som har flere alias, som jeg ikke skal henge på nå.
0: Nei.
1: Som Punjabi MC da, visst nok har laget en versjon av. Som ja. Ikke heter One Minute, eller den heter, heter bare One, My, Min, One Minute Man da. Punjabi MC Mix heter den da.
0: Okay.
1: Men det han som synger da.
0: Ja, ja, vi får ta en lytt.
1: Vil du høre den?
0: Gjerne.
1: Skal jeg telle ned før den begynner?
0: Ja, ok.
1: Skal jeg begynne på tre?
0: Ja.
1: Sånn som vi pleier?
0: Ok.
1: Da sier jeg 3, 2, 1 og så begynner låta. Er du klar? Ok. 3, 2, 1.
2: This is probably the most challenging record you have ever put on your turntable.

0: Gode gamle Punjabi MC.
1: Gode gamle
0: One Minute Man remix, et eller annet.
1: Et eller annet, vi litt usikre på det. Men åh, det har jeg sagt mange ganger nå, at jeg ikke var pliktig å sitte her og komme med korrekte opplysninger hele tiden.
0: Ja, riktig, det har ja. Du sagt
1: Punjabi, som vi har spilt mens den der Munjan Tobacce, som spilte for to uker siden. Da var det publikum her ja. I Simpsonen, så veldig koselig. Da lærte mine kolleger i BBC at det lurt å spille. Han var veldig hot, veldig vind.
0: Ja, ja, og jeg har også lest at den sangen i en såkalt major label bidding war.
1: Åh, den det, ja. Ja, ja. Det moro.
0: Det forklarte også da publikum var rett, tror jeg. Altså en major label bidding war, snakker selvfølgelig da om, når jeg sier label, så refererer jeg til record label, som betyr plateselskap.
1: Notat til meg selv. Punjabi MC GMG.
0: Ja, nettopp ditt. Bitt lille plasseskap.
1: Det ikke så lite.
0: Global Media Group.
1: Det etter det mest raskvoskende.
0: Raskvoskende?
1: Ja. Akkurat det det faktisk.
0: Ja, men det er nok det, for det ingen andre som det, nemlig.
1: Bare?
0: Noen raskt voksende, men det ikke så mange som det du sa. Bortsett fra GMG, da. Jeg må gjøre sånn, lage sånn her lyd i stedet.
1: Du og det arket ditt, sier jeg bare. Du og det arket ditt.
0: Du skriver som en som vet bedre enn homser, altså en gris. Vi følger presten da.
1: Ja, ja, skal vi se. Her står det, skal vi se. 4 milligram penicillin. Å nei, det var jo større resept. Ja, det var god.
0: Ja, det var god.
1: Ja, nei, det var ikke god. Skal vi se. Skal jeg finne neste sang? Ja, det en artist som jeg fant her om dagen. Eller DJ da. DJ. Disc jockey står det for.
0: Ja, ok.
1: Ja. Sanny.
0: Sanny. DJ Sanny.
1: Ja. Ja. Det skrives S-A-N-J.
0: Mm.
1: Han en av de som aktuelle for... Global Media Group, plattselskapet mitt.
0: Ja.
1: Kommet ut på en samler der en gang.
0: Utvilsomt, ja.
1: Den skal spille fra nå. og den låten heter Next Episode, da. Og han sånn banger av DJ, da.
0: Ja, som han tullet litt med Dr. Dre sin sang,
1: ja, kanskje? Ja, han fra Amerika.
0: Fra Amerika,
1: ja. Okay. Så det sikkert for at Dr. Dre tenkte for at de bor ganske nærmere hverandre i Amerika.
0: Amerika så lite, så.
1: Nei, det de ikke. Det et ganske stort land, men de kjenner seg hverandre sikkert. Eller det hvertfall er det familie.
0: Ja.
1: Og da var det sikkert lurt, Dr. Dre, kan jeg lage en musikk?
0: Kanskje det rett og slett bare fastlegen til DJ Sand.
1: Nei, der gjør du to vanlige feil.
0: Og det er?
1: For det første så er Dr. Dre, han er ikke lege. Og for det andre så er det ikke noen fastlegeordning i USA heller.
0: To vanlige feil.
1: Ja, det er to vanlige feil.
0: Ok, men da, vi kan jo høre på denne next episode som han har laget. På grunnlag av sin enten venn eller familiemedlem Dr. Dre, som altså ikke utdannet lege i det hele tatt.
1: Nei, og altså så gjentidig at det ikke noe fastlegeordning i USA.
0: Nei.
1: Tvert imot.
0: Det kan vi aldri si for ofte.
1: Nei.
0: Ingen fastlegeordning i USA. Norge har vi det, derimot.
1: Ja.
0: La oss høre en som altså ikke fastlege, Dr.
1: Ja.
0: Dre.
1: Ja.
0: Det jo ikke han.
1: Nei, det DJ Sanji.
0: Ja,
1: ja, okay. Det kommer her nå.
0: Let's go.
1: Der. Der. Kas ke ban le

beveger oss videre vi. Vi skal til en kar som kan fikse alt. Egentlig så tror jeg at han en dame. Jeg håper at han en dame. Vi skal til byggmester Bob med Kan det fikses?

0: Hei, hei, alle sammen. Det var jo mumisgangen helt til slutt der. Og før det så hørte vi Marte, som også teknikeren, lese eventyret om den lille homsen. Det var en veldig nifs historie, og hvis du vil høre hvordan du går med den lille homsen, da må du følge med på Bare Barnerock neste gang.
1: Vær stille, barn. Pappa gjør så godt han kan.
2: Bare Barnerock, Paratirakel.

Hei, jeg heter Ingvild Hammer, og jeg synger I The Gratitudes. Jeg regner med at alle hører på Lines lune landing på Radio Rakel på det analoge FM 99,8.

0: Hei, dette sant. Jeg heter Ida-Lise Brokk, og jeg skal fortelle deg en sann historie om at jeg faktisk hører på Radio Rakel. Jeg har på Radio Rakel FM 99,3. Det sant. Kom igjen, kom man!
1: Jeg heter Live Fornfris, og jeg hører alltid på Lines lune landing. Og det burde du ha.
2: Og en venn og en gyllen ring, de svever i det blå, og glemmer helt å se
3: alt.

Jeg heter Katrin Gram, og jeg hører alltid på Radio Rakel. Verdens beste kvinneradio.

0: love you, baby.
1: Hei, jeg er Tina Lise Brokk, og jeg hører på Radio Rakel. Det er sant.
2: Det er faktisk sant.
1: Det er sant, det er faktisk sant. Jeg vet det, det er sant.
3: Radio Rakel, FM 99,3.
4: Svømme, svømme, svømme, og kult, her er det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme, og kult, her er det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme, og kult, her er det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme, og kult, her er det mat. Nei, det var en boble. Radio Rakel, for deg som har bedre hukommelse enn en gullfisk. Nei, det var en boble.

0: Hei. Ja, det er meg, det er meg.
1: Ja, ja, men til sommeren har vi jo masser av tid til å være sammen. Hva? Kan du ikke reise før begynnelsen av juli? Hva er dette for noe tull? Jeg har jo allerede bestilt billetter til den 22. juni. Jeg beklager, beklager. Ja, det er klart jeg burde ha spurt deg først, men... Hva sa du? Kvinnebokmessen? Skal du ha en gjest, sier du? Jobbe som frivillig under messa? Hvor lenge var det den da? 21. til 27. juni. Hva er det som har skjedd med deg da? Jeg trodde du hadde gitt opp de der kvinnesagsgreiene. Jeg er vel ikke sjåvinistisk, vel? Største internasjonale bokbransjebegivenhet i Norge, sier du? Ja, det høres jo ganske spennende ut. Det er akkurat sånn som søsteren min tenner på det der. Ja, hvor skal hun ringe hvis hun vil ha tak i arrangøren da? 27-60-60. Vent litt, jeg skal finne noe å skrive med. 27-60-60. Og der kan hun både melde seg som frivillig under messa, og si om hun vil ha gjester. Ja, ok, ok, ok. Jeg skal si til henne at det skal være... Vent litt, vent litt. Et møte for de frivillige onsdag 4. juni klokka 19. I universitetsforlagets lokaler, Kolstadgata 1 på Tøyen. Greit? Greit? Jo da, jo da, jeg skjønner at det er viktig. Jeg skal ombestille billettene.

0: espresso-stedet, altså kaffestedet, ikke sant? Ja. Hvis de har det.
1: Ja, jeg sier i hvert fall ha det. Ja. Fra meg, Joakim Seilø.
0: Ja, Heide fra meg, Heidi Mikkarsen. En hardtvinkende Anders Moen sier også ha det. Han tekniker, og det Lene Løvdal som redaktør. Men hun har kanskje ikke stått opp med det. Tror jeg ikke. Ikke etter det som skjedde i går.

Hei, jeg heter Ingvild Hammer, og jeg synger I The Gratitudes. Jeg regner med at alle hører på Lines lune landing på Radio Rakel på det analoge.

0: Hei, dette er sant. Jeg heter Ida-Lise Brokk, og jeg skal fortelle deg en sann historie om at jeg faktisk hører på Radio Rakel. Jeg har på Radio Rakel FM 99,3. Det er sant. Kom igjen, kom mann!
1: Jeg heter Live Foyn Friis, og jeg hører alltid på Lines lune landing. Og det burde du også.
2: Og drømmer om en venn og en gyllen ring. De svever i det blå og glemmer helt å se
3: Radio

Jeg heter Katrin Gram, og jeg hører alltid på Radio Rakel. Verdens beste kvinneradio.

Hei, jeg heter Ingvild Hammer, og jeg synger I The Gratitudes. Jeg regner med at alle hører på Lines lune landing på Radio Rakel på det analoge FM 99,8.

0: Hei, dette er sant. Jeg heter Ida-Lise Brokk, og jeg skal fortelle deg en sann historie om at jeg faktisk hører på Radio Rakel. Jeg har på Radio Rakel FM 99,3. Det er sant. Kom igjen, kom mann!
1: Jeg heter Live Foyn Friis, og jeg hører alltid på Lines lune landing. Og det burde du også.
2: Og en venn og en gyllen ring, de svever i det blå, og glemmer helt å se alt.

Jeg heter Katrin Gram, og jeg hører alltid på Radio Rakel. Verdens beste kvinneradio.

0: Hva slags kurs, hva kan du bli herfra etter du har vært på kurs?
1: Noe av det som gøy med Radio Rakel jo at man for eksempel kan bli med her, og så kan man lage en hel radioserie om ja! For eksempel boligpolitikk, ikke sant?
0: Eller korrupsjon i Norge.
1: Ja, og det som rart med å være på radio, begynne å jobbe med radio, at man begynner å tenke på en ny måte.
0: Ja, det sant.
1: Og i den grad man for eksempel genert, eller synes det ubehagelig bare å snakke med fremmede, hva som helst, så det akkurat som man får på seg en rustning, eller har et skjold rundt seg, når man kommer i studio, ja. Eller på en måte bærer radioen foran seg, som gjør at det veldig mye lettere å ta kontakt, og du tar på den rollen, så du trenger ikke være redd for å stille dumme spørsmål.
0: Nei, jeg stiller jo det hele tiden. Jeg har sånn helt teite spørsmål, som alle vet.
1: Ja.
0: Men det jo ingen dumme spørsmål, sier de.
1: Nei.
0: Det bare dumme svar.
1: Nei, men så det jo også et eller annet med det å være et sted hvor man faktisk får lov til å stille de spørsmålene som ikke sånn, å, jeg har tenkt på disse i 10.000 år og har...
0: Uten mikromanagement.
1: Ikke sant? Eller makro.
0: Eller makro, ja. For å si det, nei.
1: Ja, men ja, så det jo en døråpner og et skjold da.
0: Det stemmer det.
1: Ja.
0: Og det jo lavterskel også, bare sånn at det, og vi har jo, ikke sant, inkluderende feminisme, så
1: ja.
0: Alle kan komme hit og være trygge
1: ja.
0: På seg selv og på oss.
1: Ja.
0: På vårs.
1: Ja.
0: Ja, som vi sier i Skien.
1: Ja, nei, og så det jo det faktum at vi har jo alltid jobbet veldig tett også med vår søsterorganisasjon AKS.
0: Ja, det stemmer.
1: Så vi flyttet jo også hit til Blitzhuset sammen med oss i 1984, tror jeg.
0: Mange år siden, da var jeg 4 år.
1: Ja.
0: Ja, der kan man jo være på kurs også, produksjonskurs, bandkurs, ja. Alt mulig. Kurs. Ja.
1: Kurs.
0: Korrupsjon.
1: Bare nepotism.
0: Skal vi synge det VIPS-nummeret i kor en gang?
1: 99-32-14.
0: Det ikke lov. Nej, 510614. 510614.
1: 510614.
0: Vips. 510614.
1: Vips, så du svir.
0: Vips. Nå begynte det å bli surret her, du. Men ja.
1: Hvor lenge tror du dette opptaket her varer egentlig?
0: Det vet jeg ikke, men jeg lurer på om du kan en tørr vits. For det pleier jeg alltid å spørre om. Du hadde ikke det på portrettserien om alle redaksjonene?
1: Hadde ikke vits da?
0: Jeg tror ikke det.
1: Jeg har en veldig god vits, faktisk.
0: Ja. Let me hear it.
1: Du kommer til å høre på vitsen at den ganske gammel. Hørt på restaurant.
0: Ja.
1: Hvem den gamle mannen i hjørnet med det lange hvite skjegget? Det ingen mann. Det fru Hansen som spiser spaghetti. Ja. Hvorfor suser det sånn i lyden?
0: Jo, det suser fordi vinduet oppe. Vi sitter nede ved elva.
1: Ja. Sant det. Vi sitter jo faktisk nede ved elva nå. Det så fint her nede ved elva. Vi sitter jo ved elva nå.
0: Ja.
1: Det gjør vi jo. Se på vann da.
0: Ja.
1: Det så tungt ut. Å bære alt det. Så glad for at jeg ble med på det her, Line. Ja. Har du sett Twin Peaks?
0: jeg en av de som ikke har sett Twin Peaks, faktisk.
1: Ok, det ganske sjokkerende. Da har du noe å glede deg til.
0: Jeg klarer ikke å følge med på sånn serie.
1: Nei, du trenger ikke følge med på det, Villings. Det det som greia.
0: Ja, men det ikke, du må jo følge med.
1: Nei, det trenger ikke. Men der det i hvert fall, i Twin Peaks det et hotell. Og der det med forbehold om at jeg ufrivillig lyver litt om hvordan det her foregikk, men der det noen av de lokale forretningsmennene som på et tidspunkt skal ha et møte med et norsk selskap. Og når de kommer så snakker de sånn tullenorsk.
0: Åja, så tullenorsk.
1: Altså det så veldig morsomt.
0: Hvordan høres det sånn?
1: Nei, det vel liksom... Altså, hvordan høres norsk ut for de som ikke...
0: Det høres ut som islandsk for de som ikke kan det, tror jeg.